ازادي راديو قدرمنو دوستانو السلام علیکم ستړي مسئین د جمع مبارک ورځ ده د 1415 هجری لمریز کال د میزان دوهمه ده د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 23 سره برابر ده تاسو به زموږ خبرونه د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې اورئ